0: fin musikk ifra Kim Larsen, så lenge skutene kan gå. Nå, nok en duett i Trønderfrokosten, Rasmus Rode og Ida Jenshus fram til klokka blir åtte, med låta som heter Har du glemt?
1: Har du glemt at du smilet i parken i Ila? Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi trasket på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på marin?

0: liv.
1: Joa het artisten som ga deg låta If I'm So Bad. Før du får nyheter klokken 8:30, så får du ny musikk fra Petter Seljeseth i Trønderfrokosten med låta som heter Hjerte banke på.